cháu. Một cái cái của mày ở lăng AI tao. Ya tao mà nè, phụ lại cái phần mà nè. Ya tao phụ lại cái phần mà đi xem một cháu. Phần mà sáng tên nó gì. Phát tuệ ạ lì cái nạ ngà mà nè. Ủa cái cái nạ nì phụ răng ba mẹ ưu lì à. Sao mà gì mà kia tao cháu áo. Ngâu tay của mày ở lăng AI tao. Ini mana yang kita tuh, kita lima cipuan orang nyaru diri. Sikit sepuh aku ngapu caw si daya. Sumpah aku nyari batu si daya. Awe ke bangga sekali. Yalah asai nipu orang cow. Nabi orang ke ngelulok ke diri nyari sangau neng si nanggai. Ya buat ngautur mempetiang meri nili ben. Banuan melati badi, lalu minuat menikami di. Program Nana Luai itu dikeluarkan menikah media. Anang kesal, cowok.